0: Бүгүнкү Алла байланыңызды баракташ.
1: Эй, рахмат, рахмат. Алкамжан учоруңуз карсак Урумчи жанубу бекет, Хочазан машиналардын 8-10 байка, лекин харидай жок дейди, жума. Ранайны учору карсак Сайюли, Сандоңби көрүктөн Хуалин көрүк келдим, шимал жанубу жөнүштү жолдор раван деген учорун тапшырып алдык. Эслеме сиздин учоруңузду тапшырып алдык. Рахмат сизге, жума. Рабием.
2: Ой.
1: Яхшымы, кандай ахвалыңыз?
2: Анана байгын экен. Үстүндө бизге берүү алдыда уттаган баардык Алланын байрамы мубарак болсун, мубарак болсун. Сиздин байрамыңыз мубарак болсун, тандым. Берүү алдыларга, жарыңдын салаан амаңларга.
1: Сиздин байрамыңыз мубарак болсун. Саламат болуң.
0: Дүрүз жетүү төрткер, ясекчи рушенго, сыңым яхшымы?
1: Яхшымы, кандай ахвалыңыз?
0: Кайшташардан жолук жүрүп атам. Кайшташардын кайнап жолдорун ар ишкиде тарап калам, а?
1: Акыл болду. Рахмат. Чаңжаң жолумду жолдошуңдар раван экен. Сиз аңлоочуларды жакшы көрөмүз, көрмөмсүз. Баз бир гептерди алып калдык го биз. Ошо жан бир нерсе депти да Илдонады баба, э? Кандай кеп аңлап калдыңыз? Жакшы көрүмсөм, ушунда байрам күндөрүм чыгып ишлемдим мен. Шуна улай кучанын жол хабары, куча маданият шарык жолдорунда автомобилдер көп, кучанын аба ырайы акыбалы жакшы, сал чаң тузалык аба ырайы көрүлүп атыды, дейди куча такси, э? Кепим чыкмыды мени деп кудурат немге кам
0: болду? Эрөө сиңилер кандай
1: жакшы болду? Жакшы болду, кандай
0: ахвалыңыз? Барек болсун.
1: Рахмат,
0: рахмат. Аллахтан байрам мубарак болсун. Анан эсеп маны кетем деген бир мыйын күн. Жыйырма тоюнун сон салымын экранетке. Аллах көрүш.
1: Жидили чотме деп коюң. Жана алганда кызның үйү кирсел экен да, чоң салам кырдыган бир иш бар экен да. Сиз да кирип акмапсыз да азыр кадар шундан караган чагда. Бопту. Жиддилишиңиз нормалан, биз жиддилешмеңиз десекме жиддилишсиз эмди. Иш баадыңызны найт жакшы кылып, ая дебек аяжаланып эмди адам жиддилес огызын игиспес баазы тайны жок кеплер чыгып кетип калдычу. Чоң менен башчык кепме кып кетмей аяды чырайлык табассумуңуз менен Zet ekran bilen, ürmütünüz bilen kirip çıkasız hem de. Şunola ayad ayacalanıp ikay gep tutsu pek ayacalanıp çık gek gitip. Şunola ayadın kaytıp çıkandıkken ağzınız ışkın uğruduğa işi olmuşsun. Oğuşluk bulsun, oğuşluk bulu da hem de. Müşeğe kep boğandıkken. İşler anla yakşı bu kitudu. Әмділа ұстам кейпиятым бүгін 280 деп білік әңі үйокір чеке әмді кейпиятынан 280 болуш үшін. Бүгін еңі машин нопос қалдырдыған орылық келі ішлемдіғанды деп. Бүгін дәмейлеш, бүгін ішлемейді әті берің жұмы. Ажайып бір шоқ нақша алынсақ болды деп Юсіп жан әмді. Сізінікі нәзіріңіздікі ажайып шоқ нақша қында олыдыған да. Мұшыт, гетемді аш сіздің шоқ сәрі жаңызге ма нақша.

Жанагыла риштиме учур юллап то мен айдап аткан такси аты вакыт тошуп болфи кылдыкенбез. Бүгүн эң акыркы айды билишим болду экен. Нече эле амра болгон бул машинага көңлүмдүн бир жерлерден чыдамай кылып атам дейсе деп риште шунда болду. Ыныкыл мехри түшүп калды. Адам өзү шилтип аткан ар бир нерсеге шунда мехри түшүп калган нерсе. Анын үстүгө сизге деген он нече эле нече жыл амра болду такси. Нургун пулларды таптыңыз ашы такси аркылуу. Нургун ишлерни кылдыңыз, уяк буяк маңдыңыз, нургун асанлыкларыңызды, кыйынлыкларыңыз асан кылды. Шунда болгондуки, ыныкыл машинагын бир кыл мехир түшүп калган эме адамдынки. Унтай нормал. Эмде уни ушу бир өлчөм боюнча шунда кымсак, бирок кымсак болмайды да эмде. Шунамы уну бирок кылаткандыки, унун да жакшы эң бирсин аласыз. Риште. Көңүлүңүздү ирим кылмаң деп тасалли кылам да эмде сизге. I'm going back to back. You know where we are. Journey. I'm going back to back. Мәктептен әмәрҗан мыш учурга шунча ала каллыгызны катыр кеттиңизме? Бүген аңсам Алла байрам кен ан булган булсагыз, Алла байрамыгыз мубарак булсын, ан булмаган булсагыз, ан булыш алдыгызга байрамыгыз мубарак булсын дигән мыш учурга аҗайып каллы катырып мен учур язсам, коймадыңлар дип. Муш ишлар мушунча бала каллык катасаңыз, буныңдан бекрек, мындагырак кыйнарак, яны башкарак бир ишлар алып калсы. Ашады каллыгыз. Анда кыласыз э. Эй, рахмат лекин жума байрам тәбриклегеңизге кошулдук. Рахмат сизге. Мен аны богул узун йыллар кетти. Әсілі мәнің ұшығыры қарсақ, ішкенші айламы елдері шынында раван кән. Көңіз кәтмеге жеңіз кәмейді. Шыңа ришта көңіңіз ерім қымаған ай, оның дымы еңі шынында чырайдық. Омдан бір автомобилінің егіз болысыз. Деп сізге шында тәсәлі қыпты қой бұ әсілі мә. Қорылы дава шынында яқшы тосылы шоқ. Деген ұшығырны шай әвәтіп тұрақ мә. Сізің іштеріңізмі яқшы болсын, омдан болсын. Жұмы? Шөйрәт чапчалмы учур юллапты. Төнөгүн ишлеп бүгүн демасыңыз болуп тике эсли. Вай, эргис унумайды учур жанынга. Үйдүкүлөр кимми деген у байрамын тебриклемейдиган туса менин анам болмусаң сен деп. Ики үзүнүн анысынын байрамын чокум тебриклейди.

0: Ошондой болсо достордун учурларга карай эле Нижат таксинин учуру карсак Утандын жол учуру аэродром жолдору коюшуланыяда жолдор аван деп учур берипти. Рахмат сизге. Пайнап жолдору жолдор аван дейди ылдандады бу аба. Макул болду, рахмат. Нурустамдын учурун аңлайлы.
1: Жолдор берсиз, жолдо кошуп
0: жолдор. Макул болду, рахмат. Жолдоруңуз тамамдык аван болсун. Биринчи май жолуму жолдор аван деген учурун эми Мамтели апандым айтыптыр. Иштинин учуру карсак Бейжиң отур жол коюшуланышта ошончолук раван экен дейди. Зүйрө ханым сизгеме көп рахмат. Шинфу сизгеме көп рахмат. Ама Турсунжаловдан мына баалайдыган автомобилларды баалаш үчүн тайя болдум деп. Абдыкерим апандым сиздин учуруңузду тапшырып алдык. Рахмат берген учуруңузга. Азырынын өзүндө май жолдордун акыбалы карсак Гауды харитасы аркылуу ка. Чарбак көөсүнүн Шибилүү тарапка гарип шарык жөнүштө автомобилдер көп тосулуш бакен. Андан Венчуан гарбий жолдун Байшултус жанубу жолу шимал жанубу жөнүштө тосулуш бакен. Инчуан жолдун Бейжиң Нанлуу тарапка шарык гарип жөнүштө тосулуш бакен. Алтын күмүш жолдун Минхуа көөсү шимал жанубу жөнүштө Мабулекте тосулуш бакен достарчы. Кашка шаар ишкинчи халык доктурханасынын алдыда жолдор коюшуланышты жолдор аван деген учурун Абдырайым апандым айтыптыр. Айкы.
1: Жакшы сиздер айтасыңар сурап баксам ушу машинага мен айда кимдан бомба да андын бошен аммай сөз арасында кошуп койсак чыкмаган экен. Анда кийине кандай жумба сурап кайдыр.
0: Сугуртуну аммай мисалан канчалык убакыт айдымайсыз? Бек узун мезгил турдуган иш болса, аны ашында кысып болот экен, лекин эмне кыска мезгилдик болса, сууду сугуртусу мейли лекин мажбурий сугуртуну чукум илиш керек экен го дейме. Буну өткөндө бир сургантый бир аңлыгучубуз, биз мунасабат хадымлардын бир сурап жооп берген. Токтоп турган жума яна тапсилий бир сурай. Канчалык убакыт токтоп коймокчусуз ашын бир деп бериңер. У тугур болот кепсиз жигит эмне у не тугура жума? Үрүмчүдөкү Мелткамдын жолунун кепти Кашкардык эмес, Гуаңминг жолун деп сизде караган чыкты. Эгенде сизмо деп эслеме. Эмен. Айырдырымда таксила салды. Канчы мунча махиридала чыгып атыды деген учур экен. Айырдырымдыкы учурга эхтияждык досторумуз болуп калса, ма учурдан бир пайдаланып калсаңар болот экен мына. Атыш достук жолдору шунда раван. Атыш достук жолдору коюшуланыяда раван дейди үй атыш. Бир жыл токтоп коймокчу экен, бир жыл токтоп коюш үчүн мага сугуртун алмаса эмесен бир жыл алмай турса бунун кандай болду токтоңма мунасабатлык кадымдар болсо аңлап аткан болсоңар бир жооп берген болсоңар болуп экен мага маселеге. Адылжанныкы учурун тапшырып алдык. Рахмат сизге. Азырынан өзүдө бир аңлыгучубузга жыдди кан керек экен. ЕКДШнын 5-чи тармак доктурханасында кан тагдым кылышын каалайдыган достор алып калса бир кан тагдым кылып экен дейди мага кан типини. О кан типи экен жумо, О кан типиге ыктыяждык болуп калдык, О кан типиге дейди. Үрүмчүдөкү достор. Мен жардам кылсам болоду дейдиган достор алып калсаңар 175 3 таны 9 555 56. 175 3 таны 9 555 56 муш номер менен ала кылсаңар болоду экен жумо. Яны учурларга карсак 100 пошен кетипти мына.
1: Biz yakıptır, yolu süreyim, elbis aldık ki. Ravan yolu elbis aldık, bu sırak. Ben mi derdim, geri sırak hop kadar söz bırakma, bırakma.
0: Onu inkaz kıgan etti gel aşı, Tokyo hop kalıp elbikini aldık çırakta, inkaz kıgan tok. Bu yıl maşını toktuk koygan dostumuz sugurtan amısın buldu. Kiler yılı sugurtağanda ama ammıgan yılının başı koşup döleydi, başka artıkış yok. Toğra aylıkı meselen, baha çüşüp çüşüp toğra aşına cevap cevap vergen, baha çüşüp elki. Bir çay küçükken küçükken bolsa bir yıl almışsanız kileri geliyen okşaş üçgeyi tadıgan bir işi oluydu iken cümle toğrakmışın da digen ha. Daha sonra 2018 yılındaki şenday verin aba muşun bir bahala pese muş kanç pulla etrafı da buludu deydi cümle tursun can ustamga evet evet tukay bir bahala pesun. Andın mavu Beijing otur yolları koşuyorlar işte şunun da ravanken deydi.
1: Lidik efendim. Bir yaşasını yaşasın şuna şeylik bolsa. Yol sürü mavu canını azaltık demiş.
0: Макул болду, рахмат сизге, Нурустам. Яхшымсыз?
1: Рахмат.
0: Макул болду, рахмат сизге, ажымы? Баган учурыңыз көп рахмат. Şunu olama ay sizin uçurunuzdan tapşırıp aldık. Rahmet ben başını bağlatmakçı idim. 2018 yılınki Охранлык зунхут Kia Cruz мушу машина бир баалап баса деп а болду. Таса маанымы турсун жан устамга бир аватып коёйлу а, бир баалап басын. Хош яна учурлар карайбыз. Айзымгүл.
2: Приветте кеп жол хавря, мен шундай жүгөндө эмне мушу менен тамак алдылар эч кандай математика көрсөткөн эч кусуу жок. Анын ке рошенгил элеке согуттун 1 жыл токтоп коймай дегенин ошо.
0: Ма
2: жоочан сенин ке 1 жыл амыса. Ашо минусу кошуп алып келип беж багы.
0: Важный.
2: Баш адатта 1300 сом алмак болса, 1 жыл токтоп кой 1 жыл өтүп кеткенден кийин алса, аз 300 койлук байны кошсам алып
0: келип, мына
2: токтоп баккан.
0: А.
2: Жоочан сенин ашында болду экен.
0: Маңқұл, маңқұл, бұлды, рахмет сізге әжімі. Әкбар Гуанхуй, Әкбар Кам, үжім егіл тұрпаң бері өп сізді әбіпті, сіздің күлдір оңыз.
3: Яқшы ешқылып. Әден алып дейін, шәрейді әліп маң дейін. Мен сұның оқымайған мақтан осы әрекет дейін.
0: Оқытымыз ғой Раван таксиді. Шында машо ешқылып. 2018 жылныке шәндай верина қанч пұлғы босы болуды деп. Маным отурсун жан устамга эвет коёлу. Йохан алы кошулунушта Равандайды туура такси Розжан менен толук окуйлу исмаланы. Сужуу келе өсүм кеселликтер докторканасына алдыр машинала азыраак көп толушуш бакен дейди риште. Ау кан тагдым кылдыган ишине мен жардам кылсам болду деп. Булду мат

0: телефон номерин бир айтып берейли жумо турпалла ажап ысык деп бүгүн 41 экен турпан ысык болмамды мен Йөзүнгө атрапынын такси шопур издеймен кече аяки күндүзлүк айдысамы болдуңуз хаят кичкене ширкеттин шерик айдайдыган шопур болсо тыкым жакшы деп 138-39-34-445 экен жумо отан шаарынын курулуш жолу жолу араван дейди жумо машинники дескеткенге окшош дескеткенге окшойдуган жакшыраак бир орун болсо дескеткен орун оңшойдуган ия демекчи экенсиз да Абликимжан ошо алмас айнекчилике баасыңыз кандай ошо жидидики алмас айнекчилике оноңдон башка ыялар болсо жана достор тавсия кылсаңлар болоду жумо мындай кылса турсунжан устам алдыдыки автомобилди баалап да алып атайлы
1: 2018 жылы курулуптун машина базарбасы пасы 25-30 миң турат 2018 жылы бернарасы 15-20 миң турат
0: макул болду рахмат жумо мындай кылса атыш маданият жолдормуш анда араван деп 932 авазы кучур
2: бир жыл сугуртамай токтотуп койсо келер жылы отпуска келген болсо 720 кое кылып жашымды төлөм экен
0: макул макул болду рахмат мага токтоп коюп баккан алгучтарыбыз кылып аке демек баш төлөйсүзге кийинки эле жумо турсунжан устам сиздимо көрдүк кая учурларыңызды жиди каяда деп Абликимжан сиз каяда азыр сизге ашына бир жол башлайлы кане хош менин бир машинам байды сатай деген 2026 үчүнчү айынын чири айризи канунлук газ ба машина хомиябыз тарапта деп бул автомобилиңизди бир баалтып болгондон кийин сатмакчымы яки азыр ошо бейбасты эланлык кыбитамдок сетип турган машинамы бу бир баалтып бакайлы бул автомобилиңизди анандан кийин сетип алсаңыз болду турсунжан устам менен алака кылышма жардам кылмыш машина сетип чыкамакчытым десеңиз боло берди жумо сени эми районе сини ушиң бейлуу кошуништи жолла раван деген учурны кайну абатыпты рахмат сизге жумо чинфу учуруңузду тапшырып алдык эмди сизге кандай тасалли берсек була эмди азыр сизге тасалли берейин десем мага программанын демеси өзгөрүп кетип калды экен Абдырайым
3: эпендим
0: макул болду рахмат пишен айси анхуй дадау жолдору кошуништи жолла раван деп учур берипти жумо жидинин каярдыду депсиз азыр жидинин каярды деп бермеймин ошо уддул тияншан коңя тарап карап маңсыз меңип меңип меңип анандан кийин ошо неме тарапке агилсиз го ошо яны чыңгон хуаюэн демпти ошо агилсиз агилип алды азыраак маңсыңыз ошо бир катар имутханлар ба ошо яда батты сандоң бий болсоңуз ал тараптан келсеңиз улам неме ошо чеку тараптан келсеңиз Санфанго жолдорму кош жолуништи ошондо араван деген учурун тапшырып алдык жумо мындай кылса турсунжан устам алдыдык автомобилди баалапты бир аңлайтайлы 15 миң кой атрапыда дейди литип эпендим
4: 174 дип идаят ханым жашымсыз бүтүн баарлык аңлар байрамыңар мубарак болсун хаммаларнын байрам тилек кошарлык болсун жол сүрүп элей Йөзүнгө жолдору кош дүнияда
0: макул болду рахмат сизге жумо деген учурыңызга шунун менен азыр көңүлү бүтүн чыңгуаң жаюэн чыңгуаң жаюэн короосу ошуна десек билесизби мага Абликимжан яны бир көңүлү бүтүн Абликим сизге эзип атыпты орунум сандоң бий тарапта чыңгуаң жаюэн чыңгуаң жаюэн тарапта басыңыз ошо тапа алайсыз шунун менен яны карсак вейли шинфу мен сатай деп мындай бир автомобиль бар экен 2016 жылы 3 айныки чири айриз бир машина бар экен сатылган канунлук газ ба ишенген сугурта менен толук комиябыз тарапта дейди бул автомобиль көрүп бакыдыганлар болсо мейли кызыкчулар болсо муну автомобилга 176-09-08-84-27 176-09-08-84-27 мага номерин айрым абатып берсекми болду алакалашсаңлар болду жумо бүгүн ажап ысык коңтияу ичип алдым болдур ичип алмагандым коңтияуны деп иште бүгүн раз ысык бүгүн эмди Үрүмчү шаарында температура 33 чыкты жогору температура 33 төмөн температурам 18 эмди бүгүн мушуна ысыйтыт экен да шунун менен эртөө күн

0: Ау, алдыдыке элек 10-чү бала, диккат кылып алаң, азыр сиздин учоруңузга жооп берип отурсун жалыштам.
1: Бүгүнкүнүн астында одол сенинке топмайлы, чөнчү эмне достор? Одол сен бүгүнкүнүн астына түшкөн жок тахалар. Бүгүнкүнүн астына топмайлы одол сен түшмөдү, анда чөнчү эмне алтынчы бүгүнкүнүн атрапында агыл болду. Лекин бүгүнкүнүн астына одол сенин бүгүнкүнүн астына түшүлү.
0: Макул болду, рахмат сизге.

Достар, программабызны башлап алдык. Мына кайсы жолдор кетип атасыздар, эмнеш кылып атасыздар? Силер кетип аткан жолдордун азыр катнаш ахвалы кандай? Жолдор аванбы яки тосулушпамы дегенде экен, мына туурусу бизге давамлык учурда сангалар болот. Ондон башка газ, май учуру менен таминлесеңер болот.

Dostlar, anlamadığınızla Şinjan Radio Televiziya Stansi 107.4 Qatna Sanat Radiosu'nun Çüşlük Yollar Ağızda Pizemre Programisi. Programımızdan alay talep kılığa ve kulluğa uğurluğa bu saha Ahmer Vahit Unzavut'un kollab kilovatkan istimatçılığa minnettarlık bildiriş ve istimatçılığının sağlamlık için devamlılık tırışıvatkan Ahmer Vahit Zavut'di. Onun başka işletik bakallarının en mismahtaydıgan dost braderle bir-birgi tavsiye kıldıgan Isil Abdul Fuku Abdulleri. Şu münasetle yukur kurulağa rahmetimizin bildirimiz rahmet silege. Вишен супымызга учурлар карасам бадам такси э якен суби саба сод сарынын алдыдан биринчи базардан алдыгы меңиште кош линияда автомобилдер сал көп дейди э болду рахмат. Унунун башка Нур такси э кари пулнун баш мочинни нимдей деген сиз учуруңузду таз окуй алмадым го мерген деген достумуз э мен учур бериш кызгылыгым сусушуп кетип барды кандай кылыш керек идаят кыз дейди э. Ундак бомман сусушуп кетмисин, угул бол деген абайкы накшыдек шок-шок боммамды жаллык-жаллык учурларын бериш керек, катнашыш керек программага бундак сусушуп кетип бар деп отасың сизге ярашмайды, э? Тор такси Розжан, Чинилу тараплар раван дейди. Болду, рахмат. Илдананын да дисе, э? Даңлык төңлөй раван экен дейди. Кептин көп рахмат. Нижат такси. Хотанды жол учурай, курулуш жолдордан, курулуш жолдору кош жолунучтан автомобилдер көпрөк дейди. Болду, рахмат. Биз Хотандагы досторубуз мушу учурдан үнүмлүк пайдаланып калган. İslam. Tor taksi Yusufcan'a Beijing şimali yolları ravan diye uçurunu evet tuttu. Köptün köprak.

ойшем келедимизе, ички колуда мана ар бир колда ички зыктын кабапны тутуп, расим ичип атыптыл. Нимда умаксыз көстөгүмсүн, ийген тамакларыңыз сыңышлык болсун, байрамны обдан

Мыш Кайсар жан, качоң мешерпен алсак болот экен деп изип сизге. Качоң мешерпеге бекамырак ан сизге өткөндөн бир кайтып машина деген тоз коюп агенттим, Кайсар жан. Бүгүн мага нахшанын арасын таба алсам коюм, тапамсам амал жокчумун эмне, э? Гүлий деген достумуздун авазлык күчөрүн аңлайлы достор, э? Эй, токтоң, э? Ма музыкантласа туруп тусун. Не? Болду, рахмат. Осман деген достумуз, Чапчал Найыстын Осман Бакалдын салам авазыңыз үчүн да очук чыгып атыды дейди. Көптөн көп рахмат. Даванши үйүнүн алдыда машина бек көп, каршы жол раван экен дейди. Hemimiz dikkat kıtmağaylı deydu. Rahmet.

Шакиржан деген достумузан Лянху Гоусу Үрүмтүдөн Көйтөнгө болгон жөнөш, багаң түшүш ыгызда бир жүк машинасы бузулуп калыпты дейди. Шуңа аш жол белектер кетип аткан досторубуз болсаңлар, бир алдырмайрак, бехатар жол жүргөн болсаңлар. Яны учурларны яңылап карсам, ылгар маалым. Болду, рахмат. Бахтлыкман деген достумуз Достук Шимали жолу кошулуш траван экен дейди. Гули деген достумуздунки авазлык учуру аңлайлы. Койт өзгертип коюңа. Мен шу азыр өзгертүүнү билмеймин жума Гули. Нимдеп өзгертеттук? Мен азыр ма жалгыз эмесмин ушуну өзгертсел апсыз, а? Onun başqa Abudu deyən dostumuz yol uçuru, ittifaq yollarda maşinlar köpürək deydi. Boldu, rəhmət, Nicat Taksiyə, Şirdəy Qonçandın, Kuni Keçlik Bazarıq Meyanışlı Otomobillar Cıq, Tosuluşpa deydi. Xotəndi yol uçuru ikən cümə, Nicat Taksiyə, Xotəndi yol uçuru ikən. Şun Xotəndi ki dostlarımızmış uçurdu, önümlük paydalınıb qağa islə.

Гөйүмен мындай деди. Гайри маддий маданият мараслырга жан киргизишде варислык кылгычларны яйдыган тамыгы болуш, кылыдыган иши болуш имканиятыга эге кылыш керек. Ойнайдыганлар көпөйсө бу маҳорат үзүлүп калмайды. Мухаммед мушундак. Унун тоху усулугу болгон кызгын мухаббети калыпка орнап кеткен болуп, пешкадем санаткарларга болгон сыйгынышы. У бу тенха варислык кылышына давамлаштырып, күнлөрүнүн биринде итиз башларда, сахналарда яш сыймаларынын окшошлор жанлык тоху усулуну ойноп, бу кадимий мелодияны Тянь-Шань этикиде давамлык яңыртышын үмүт кылады.

Мына кыса сүйүмдүк достор, программабызды башлап алдык, давамдаштырабыз. Досторубуздунки ушу ар кайсы жол белектердин жол учурлар беришин каршы алабыз. Программа башланып, мына азыркыча досторунки кызгын каршы агалык учурларын тапшырып алды, каршы апты, гүлдөн сунупту досторубуз. Мына кыса программабызга мазмунларга рахмат кылгайсыңар. Зөкрө кызын каршы алабыз. Мына Шинфу деген достубуз, жакшымбы? Бүгүн абасыңызды аңлап хош болдум. Байрамыңыз мубарак болсун, теңиңиз саламат, иштериңиз оңчулук болсун дейди. Туура. Ушу пурсатта радио алдыдагы барлык эң сүйүмдүк, мехрибан, ак көңүл, аны ушу чырайлык аналарыбыздын байрамын тебриклейбиз. Байрамыңыз мубарак болсун, саламат болгайсыңар жо. Шоши мыр кошлунияда тосулуп, машина көп тосулуп кетти. Кунзаяда каршы алмай, кадайбы онум каршы алмай, сахар булбулы, мына ави. Мен диского түшүп кеттим дейди мына. Чоп-чоңго дисколан билсиз, булбулканада. Байрамыңыз мубарак болсун. Болду, сиз унутуп кеттиң, о музыкалан, жок музыкалан унутуп кеттиң. Аткерем эпендим каршы алмайбыз. Онундан кийин мына нәби докторум учур калдырыпты. Тяншанлу баштан акыр Раван дейди, рахмат учуруңузга. Абуду деген алуучубуз, сизди каршы алмайбыз, рахмат. Унас иштипак жолдору Раван деген учурун тапшырып алдык. Давамлык кане жол учурлардын таманлаңлар. Шинжаң 1074 силер үчүн мулазиматта. Мен миш гүлдөр ичиде бир багынын ичиде калып калдым. Рахмат, рахмат, чырайлык гүлдөрүңөргө рахмат. Ыкпалада байрамыңыз мубарак болсун, умакада. Иштериңиз жакшы болсун. Рахмат гүлдөрүңүзгө. Мушу гүлдөстөлөрүн сизге сунайлы. Кашкар шаары Юмулак шаар жолдору кошулууда Раван дейди Абдурахимжандын учуру. Ондон кийин байрамыңыз мубарак болсун. Мен аңлап отадым дейди Абдурахман акабыз. Бүгүн акчан соодулан жакшы кеттиңиз байрамдыкка. Байрам бол сизге булдук эмесми Абдурахман ака? Жакшы болсун. Бопту. Бүгүн байрамлык ханым кызлар, ади сиңилла, апыла дүкөнүңүзгө байрамлык ябымса соогатлыкларын агылбагабыз. Азан бериң жумбу? Муваппак. Найт муваппак баады бериң. Бүгүн пайда алмайдыган болуп. Чен таңжаң жолдору шунда Раван дейди. Рахмат. Онда болса аны шу сүйүмдүк аналарыбыз, адилерибиз, таң түшлөрүбүз, сиңилдерибиз, достурубуздун өрмөтү үчүн нөбөткөн акшын көңүл согус кылдык. Мархамат.

Хош достарымызга мандабыр мезмунларын жеткизейли. Моторлык катнаш вастыларын йыллык текшерүүштө балонго карата кандай талап ва белгилемелер бар? Яны окшош бир уктуки балоннун өлчүмү ва гүл нускалары окшош болушу. Балоннун өлчүмү санаат ва учурлаштыруу министрлигинин жол моторлук катнаш вастыларын иштеп чыгарыш карханалары ва махсулат эланы. Моторлук катнаш вастыларынын заводтун чыгыш лаякаттык испаты катарлык алакадар испат яки материалдарды хатырланган мазмун менен мас келиши керек.

Достлар, катнаш линиясы программамызды дәвамлаштырабыз. Бу программаны эгиз бошлыкка сагламлыкка көңүл бөлөдүгөнлөрнүн жакшы талашы болгон Үрүмчи шаары Шинхуа жанубу жолудагы шахсат эгиз бошлыкка амбулаториясы алай талап кылды. Үрүмчи Сүбү сот сарыйынын 3-чү кабатына жайлашкан Оскар той сүрөтчилиги алайды талап кылды. Бу урулага көптөн-көп рахмат этебиз.

0: Сөйлөк достор, кечлик жолдоруңузду биз эмира программабызды давамдаштыраттыңыз. Бул программаны Ак Мәрвайыт ун, яг күрүш, ачык сууларны базага салган Ак Мәрвайыт ун заводу алайды талап кылды. Саглам кызаланышыңызды тавсия кылып аткан Океанус ширкети алайды талап кылды. Үрүмчүдө амилий дүкөнү бар, достор, максатларын көрүп, түшүнүп, алай параңлашып, жүз тураны түшүнүп, маслихат сурап алай десеңлар, мушу Шиңмәнлик базар тарапка дүкөн ичилди, мушу Шиюдан келип, мушу жолдун як жол бойдаги дүкөндө вивискасын көрө алайсыңлар, Океанус деп. Ушу боюнча дүкөнгө кирсеңлар болду. Яки болбосо сырттагы досторубуз, яки башка жайлардагы досторубуз болсо, маслихат алсаңлар 280-96-98 280-96-98 менен алакалашсаңлар, маслихат сурап, максаттарын иштетип баксаңлар, түшүнүп баксаңлар, истемал кылып баксаңлар болот. Силерге алай тавсия кылдык. Кашка Венда Гуанчандын Ишбархан соода сарайынын алдыгыча жолла. Кош линияда раван айды Мамытжандын учуру. Фуканжи тараптагы машиналар көпкө рахмат. Өз хал.
1: Фулиганнан ши карамагалы Абдулла Интанге сабабы бир ил ишегеле кулуш кылып атканлык үчүн Абдулла Интанге каршыны сараван жумача.
0: Болду рахмат. Алтай юлу көрүктүн асты жолла раван айды, а? Шакыржанын учуру. Рахмат.

Достар, мау Шинхун Тунлу тараптыму тосулуш бакен, Шинхун мау Хуалин тарап, мана Хуалинга Хуалиннын алды көрүккө чыгып, каршылынга раван экен, мау Хуалиндин чыкма Саюлдын килип, Хуалин көрүкнүн үстү.

Ойлгоод ан тэл сурайтад түзэшгүй орлоочтурган. Нөгөөтэй шаарын 340 жайдаги гадна сигнал чиргасарлып, амминын юлдын өтүшүнүн кулайлыгы ва бехатерликке капалатлык кылынган.

0: достар экен учурлар карайбыз абдыкерим устамник авазлык учур аке жакшымы абдыкерим устам
1: өлкөсүн таатардын жумаса жолу алам
0: болду рахмат учуруңузга эми бир аңы кетели
1: өлкөсүн таатардын жумаса жолу алам сита жолу алам
0: болду рахмат учуруңузга унун башка достордун учурларга даамына карайбыз каргай кыз гүлдөрүңүздү тапшырып алдык маригүл арабыз сиздин ому гүл чайларыңызды тапшырып алдык рахмат зөхрө алуучубуз гүлдөрүңүзгө рахмат渴望网络直播带到你们好，主持人能不能发一下思路试听 APP？ 我的别忘在 telephone 那的 telephone 啊 telephone 的 app 里头取了些个思路试听，这个不特产的 Chris 阿克勒取了上了不咯？要不么是？不然我们呢，嘛不是那个微信公众号，那是沙龙个有了上了，不是？二维码，把多少呢？是来扫码克勒取了上了不咯？是。Құшар Тортаксин Нияз, өркеше яқшымы өрімчі бекітін алдық еллі арабан, әпшірілан еллі апта шөп ұрыстамдан өмек пайлым қынанлар.

Достар, эке ушул агдамына карайбыз. Каргай кыз. Шок жигит деген накшыма бу дейди. Албетте, вай шок жигит, обдан шок жигит, кайда кеттиң кадырлык жигит дейди го. Шок жигит деген кыргызча накша, а? Көптөгө рахмат, ондон башка куша такси. Жакшымы өркөчөн кечкиңиз güzel болсун. Бүгүнкү анла байрам, бай. Бүгүнкү анла байрамыңызга мубарак болсун. Бүгүнкү анланын байрамы мубарак болсун, а? Кушада жол хабары, куша сагламдык, жанубы эле шималдын жанып Нанху кечлик базарынын алдыда автомобилла көп ядылармы? Көп деген учурлар жолдоп да, куча такси. Учурбагенде ундан тахтылмайлы эле койсуз, а? Канаху мына хоп калганда. Бирок рахмат, көптөн көп рахмат. Барлык анланыңки байрамыга яны бир кайтам мубарак болсун, кызгын табриклейбиз. Арманым аңлоочумуз. Катык күл киттик го. Учурунду тапшырып алдык, а? Каргай кыз. Бай, достор, мына өзүнүнкү программаны яктырып аңлап аткандыгын билдирип, учурларын жолдоп туруп рахмат. Миң шаң жай аңлоочумуз, мына давамлы аңлап атыман, сырткы чыкмаган экенин учур бермей атыман, жапа чектиңизде. Болду албетте, көптөн көп рахмат. Хош келиңиз, урматтуу радио аңлоочулар, эмнеки нөтүбүздө Хуанжун орлогон Ваз кечмейман намдык накшыны өзүңүздөр аңлаасыңыз. Мархамат, достор.